Yesu Kristo de ne mmoja atwam ti ti su kra Nenia Owurade be wuma ayeye o wuma ayeye Mayan sori ne afia ho ma Kristo Ahinia Kristo ne ba wo Ahinia Kristo ne ba

makabo right bi soto ya mayanka kasa foforo kabi bi e wanoka wa woka kasa foforo dan mayanka bi kabi kabi kabi bi katoro basi ya toroba e dana mafi anda ya basowa ayi ayi sotoroba. I'm crazy la la la. Da na fia da na mia fia.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyankopo ya ngwamatuma. Enu ti ya frau awangwa. En sencheni ni ngwamatuma oye oye nananu brasno. Ah, rado da so ye. Hey! Bro standard de bro kama ya mama. Sha standard kama ya mama. Oh, Yehovah.

0: Abdum de nama Abdum so. Nami sirasi. Ya peja nami ati ati.
1: Peja
0: mamu so.
1: Hey.
0: Ma yanya ne kasi ya. Ma ya ukram no. Ya kutu no. Ma ya ukram no. Kami sina konya ane su. Ma chamburu.
1: Ay, we are busy.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.